0: Alcide De Gasperi era un visionario.
1: Alcide De Gasperi bol vizionár, ale jeho vízia nevznikla z abstraktných ideálov. Bola formovaná skúsenosťami človeka, ktorý zažil rozpad impérií. Tieto slová, ktoré vyslovila predsedníčka Roberta Metzolová, nám umožňujú nahliadnúť do života Alcideho De Gasperiho, politika, ktorý sníval o mierovom zjednotení mnohých identít Európy. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavujeme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Alcide De Gasperi sa narodil koncom 19. storočia v talianskom regióne Rakúsko-Uhorskej monarchie. Bol zarytým odporcom fašizmu a v roku 1943 založil kresťansko-demokratickú stranu. Po druhej svetovej vojne bol až do roku 1953 premiérom Talianskej republiky. Po boku Konráda Adenauera a Roberta Schumana aktívne bojoval za európsku jednotu. Medzi jeho početné odkazy patrí myšlienka, že národy a ľudia môžu dosiahnuť oveľa viac, ak spolupracujú.
0: Na tom Trentino.
1: Narodil sa v Trentine, krajine hraníc a prechodov. Priam sa narodil, aby bol svedkom prechodu z jednej éry do druhej. Bol schopný vidieť za hranice a za historický horizont. A tak si predstaviť zjednotenú Európu. Svet, kde by rozmanitosť mohla byť hnacou silou veľkého spoločného projektu. Alcide De Gasperi sa narodil 3. apríla 1881 v horách v regióne Tridentsko, Horná Adiža, známeho aj ako Južné Tyrolsko, ktoré v tom čase patrilo k Rakúsko-Uhorskej monarchii. Pochádzal z veľmi chudobnej a silne katolíckej rodiny. V roku 1900 sa presťahoval do Viedne, kde študoval filológiu a stal sa aktívnym členom katolíckeho študentského hnutia. Po ukončení štúdia sa De Gasperi vrátil do Trentina, kde pracoval ako novinár pre katolícky denník. Zapájal sa do hnutí, ktoré bojovali za zlepšenie práv talianskej menšiny, žijúcej v tejto oblasti. Keď sa Rakúsko-Uhorsko v roku 1918 rozpadlo, Trentino sa stalo súčasťou Talianska. O rok neskôr De Gasperi spolu založil Talianskú ľudovú stranu. V roku 1921 ho zvolili do talianského parlamentu. V 20. rokoch Mussolini upevňoval svoju moc v Taliansku. Fašisti v roku 1926 zakázali všetky ostatné politické strany, vrátane Talianskej ľudovej strany. Jej vedúci predstavitelia boli buď vyhnaní z politického života, alebo nútení odísť do exilu. De Gasperi bol v roku 1927 zatknutý a odsúdený na 4 roky väzenia. Vďaka zásahu pápeža Pia XI. Ho však nakoniec prepustili. Následne pôsobil 14 rokov ako knihovník vo Vatikáne. Počas tohto obdobia premýšľal o tom, ako zosúladiť svoje náboženské hodnoty s politickou činnosťou. Nakoniec napísal dielo Idee reconstructive, čiže plány na obnovu, ktoré sa stalo základom kresťansko-demokratickej strany, ktorú tajne založil v roku 1943. Po páde fašizmu sa De Gasperi na čele novovzniknutej strany stal premiérom, ktorým zostal až do roku 1953. Počas éry De Gasperiho bolo Taliansko znovu vybudované na nových základoch, ktoré sa sústredili na novú republikánsku ústavu, silnejšie demokratické inštitúcie a rýchle oživenie hospodárstva. Reformy zahŕňali volebné právo pre ženy, reformu bývania a pozemkovú reformu, rozvoj južného Talianska a investície do energetiky. De Gasperi bol silným zástancom medzinárodnej spolupráce. Veril, že bolo nutné obnoviť úlohu Talianska na svetovej scéne. 10. augusta 1946 zastupoval Taliansko na Parížskej mierovej konferencii, čím sa krajina vrátila do medzinárodného spoločenstva. Teraz, keď mám slovo na tomto svetovom fóre, Mám pocit, že všetko okrem vašej osobnej zdvorilosti hrá v môj neprospech. Je to predovšetkým moje postavenie bývalého nepriateľa, ktoré ma stavia do pozície obžalovaného, no tiež to, že som tu bol predvolaný až potom, ako tí najvýznamnejší z vás po zdlhavej a namáhavej diskusii už vyvodili svoje závery. Snažil sa presvedčiť Taliansko, aby sa zapojilo do Marshallovho plánu Spojených štátov a vstúpilo do NATO, a to v čase, keď malo Taliansko stále jednu z najväčších komunistických strán v západnej Európe. De Gasperi pochopil, že na to, aby malo Taliansko budúcnosť, bolo najprv potrebné vytvoriť budúcnosť pre celú Európu. Budúcnosť odlišnú od minulosti. A podarilo sa mu to. Chápal potrebu hľadať kompromisy, ale zostal neoblomným vo svojom odhodlaní nikdy neodbočiť od hodnôt, v ktoré veril a v ktoré dnes veríme všetci.
0: In cui oggi noi tutti crediamo.
1: Jedným z jeho najvýznamnejších prínosov bolo presadzovanie opätovného začlenenia Nemecka do medzinárodného spoločenstva. Spolu s nemeckým kancelárom Konradom Adenauerom a francúzskym ministrom zahraničných vecí Robertom Schumanom aktívne presadzoval európsku jednotu. Boli to traja muži z pohraničných oblastí, traja muži prenasledovaní fašizmom, ktorí chápali, že ak chceme, aby sa ukončili dlhoročné vojny, musíme prekonať koncept hraníc. De Gasperi podporil Schumanovú deklaráciu, ktorá viedla k vytvoreniu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a presadzovala myšlienku spoločnej európskej obrannej politiky. V roku 1951 vystúpil pred zhromaždením Rady Európy v Štrasburgu, kde vo francúzštine hovoril o význame Európskeho obranného spoločenstva. Si nous ne bâtirons que des administrations communes. Ak vytvoríme len spoločné úrady bez vyššej politickej vôle, riadenej centrálnou autoritou, v ktorej sa národné záujmy spájajú, kryštalizujú a rozvíjajú do vyššej únie, existuje riziko, že tento európsky projekt bude v porovnaní s dynamikou jednotlivých národov pôsobiť chladne a bez života.
2: Paris, sans chaleur, sans vie idéale.
1: De Gasperi pevne veril, že európsky aktivizmus prinesie kontinentu mier a demokraciu. Predstavoval si zjednotenú Európu nie ako alternatívu k jednotlivým národom, ale ako partnerstvo, v ktorom sa štáty navzájom podporujú a posilňujú. Jeho skúsenosti z dospievania v pohraničnej oblasti, života počas fašizmu a ako člena menšiny ho hlboko presvedčili o potrebe európskej jednoty na to, aby sa zahojili rany vojny a zabránilo sa budúcim zverstvám. Na tejto vízii úzko spolupracoval so Schumanom a Adenauerom, ďalšími architektmi Európskej únie. Hoci Alcide De Gasperi zomrel v roku 1954 a nedožil sa úplnej realizácie svojho sna, zostáva kľúčovou postavou v dejinách európskej integrácie. Jeho odkaz žije ďalej v hodnotách a inštitúciách Európskej únie, ako ju poznáme dnes. Toto je Európa, akú si predstavoval Alcide De Gasperi. Európa, kde hranice neobmedzujú ambície, kde spolupráca vedie k spoločnej prosperite. Európa, ktorú musíme naďalej budovať pre tých, ktorí prídu po nás. Európa založená na hodnotách, ktoré ponúkajú riešenia. Dnes a každý deň si ho pripomínajme, ctíme jeho odkaz a naďalej plníme jeho sen.
0: Realizeremo la sua visione.
1: Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
3: Trčita una sola voce. 6023.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani Metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
6: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
10: Perché posso.
9: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: 62-3
12: 6-0-20 che?
11: 60-23
12: 6-0-2-3
11: 6-0-23 Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

porovnania týchto údajov s predošlou správou z roku 2019 vyplýva, že väčšina obyvateľov Európy dnes LGBTIQ ľudí akceptuje viac než pred niekoľkými rokmi. K tejto zmene došlo aj napriek prudkému nárastu nenávistných prejavov v reálnom živote a na sociálnych médiách a navzdory prijatiu diskriminačných zákonov v Poľsku či Maďarsku. Európsky parlament prijal v roku 2021 uznesenie, ktorom Európsku úniu označil za zónu slobody pre LGBTIQ osoby, kde každý môže byť sám sebou a má šancu presadiť sa v inkluzívnej spoločnosti. Uznesenie vyslalo jasný signál vládam, ktoré zavádzajú zákony namierené proti LGBTIQ komunite. Európska únia takisto upozorňuje na situáciu v oblasti ľudských práv, pokiaľ ide o LGBTIQ ľudí mimo únie. Zdôrazňuje pritom, že ich situáciu treba vnímať aj v kontexte konaní o azyle. K diskriminácii môže dochádzať kdekoľvek a v ktorejkoľvek sfére života. Ako občania Európskej únie musíme pomáhať chrániť práva a dôstojný život každého jedného z nás a prispievať k nachádzaniu potrebných riešení. Počúvali ste podcast o boji proti diskriminácii LGBTIQ ľudí. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu.